0: mwana
1: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enu mwa
1: akwasi me se na di odman koma wu se onya de na pakan ba wo sike wo ni sike wo da se bo a wu e do be ko ye odman koma wu e di na pakan.